0: ọfà gbẹ́rẹ́ ojú àlá.
1: Ọfà gbẹ́rẹ́ ojú àlá.
2: Jẹ́dẹ́.
1: Jẹ́dẹ́.
0: Sọ pé ta ló sẹ ojú burúkú mọ́ mi.
1: Ta ló sẹ ojú burúkú mọ́ mi.
0: Olúwa gbé ojú kàkó lára mi.
1: Olúwa gbé ojú kàkó lára mi.
0: Olúwa ní tẹ̀bá ti sọ ilé olewu egbò àdá jiná yìí.
1: Egbò àdá jiná yìí.
0: O ò lè gbilẹ̀ nínú ara mi.
1: O ò lè gbilẹ̀ nínú ara mi.
2: Jẹ́dẹ́.
0: Egbò àdá jiná.
1: Egbò àdá jiná.
0: O ò lè dominate ayé mi.
1: O ò lè dominate ayé mi.
2: Jẹ́dẹ́.
1: Jẹ́dẹ́.
0: Sọ pé ọwọ́ burúkú tó kan ọwọ́ lórí mi.
1: Ọwọ́ burúkú tó kan ọwọ́ lórí mi.
0: Ẹ̀rọ.

0: kufumi
1: ṣùgbọ́n
0: tó di oríṣi ogun fún mi
1: olúwa lè jáde kú ònú ilé
0: olúwa lè jáde kú ònú ilé
1: ẹsọ di alárìnkiri sansa
0: ẹsọ di alárìnkiri sansa
1: tani o gbàgbé àṣìṣe mi
0: tani o gbàgbé àṣìṣe mi
1: tó ń lo àná mi fi bá mi jà lónìí
0: tó ń lo àná mi fi bá mi jà lónìí
1: olúwa fìyẹ̀sẹ̀.

tuntun ti ti de o iṣẹ ti gbera o tun ti yato si ti tẹlẹ Lago Sport Lago Sport Lago Sport ajẹ abalẹ ìròyìn eré ìdárayá tó yà lára ọtún tikitaka tó ta lẹnu yeriyeri yàtọ sí kíkà ń fọlọ onígbàrọ gudu ìròyìn eré bọọlu aláfẹsẹgbá bọọlu aláfọwọjù àpẹẹrẹ ìdíje ẹsẹ kíkọ ọkọ àti kẹkẹ fífi sáré bọọlu ẹlẹyin lórí tábìlì àti lórí kankẹrẹ Lago Sport Lago Sport aago mẹfà kọjá àṣẹjú mẹàdógún láàárọ kùtù hayi láti ọjọ ajé Monday títí di ọjọ etí Friday ni gangan máa sọ tí akutu kó máa wù lórí pápá Diamond FM. Lago Sport Lago Sport Lago Sport wos wos magọ mafọ gbéra.

ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní lò fún yín lóòrọ̀ tò ní nítorí bá méjì kọ́ ẹ yọkan ní ìfimọ́ ìgbóròyìn sí lára sẹ́rẹ́ yọkan ẹ mọ̀ fi lò sẹ́jẹ̀ ní o gẹ́gẹ́ bó ṣe wà lápá tibẹ̀ yẹn kò tó wá tó síbẹ̀ ẹ yọkan tó kù yẹn gangan o láfi láǹfààní láti mọ wò mí lójú òpó facebook tẹ́ mọ̀ pin lógúnlógún pin lọ́gbọ̀lọ́gbọ̀n tẹ́ mọ̀ bó tí ó dẹ̀ máa lọ fáfa ìyẹn gangan nínú ayé ó yẹ pápápá ẹ ká kojúmọ̀ tó kojúmọ̀ mọ̀ ìyẹn gẹ́gẹ́ lọ́rọ̀ tó ní níbikíbi tẹ́ bá dín láǹfààní láti gbé ìkànnì lógún ìkànnì alálùbáríkà ìkànnì tó jálé tó jákò ìkànnì dáwọn dẹ́fẹ́.

Diamond FM. Ìbáyé gbádùn yín ló jẹ wá lógún. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM, Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé.

ẹni tọ́lọ́mọ̀ láti ìlú tọ́lọ́mọ̀. Ẹ jọ̀ọ́, mo fẹ́ sọ síta kí àwọn èèyàn gbà mí nímọ̀ràn ni. Tí kòkòrò bá wà nínú ní ara kíndìnrín èèyàn, kí ni èèyàn lè ṣe sí? Torí a ti náwó, a ó ti sún wa àmọ́ nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí. A fẹ́ kí àwọn ọmọ Nàìjíríà gbà mí nímọ̀ràn láti bá wa wá solution sí ẹ.